Minchu Tuan, da Luise Famos. Minchu Tuan da Nov au Nash. Curceau pos leger e la clareta da mes settember, dir adiau a mie tristezza ci parta cul svol dals ucels strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masta giun, impla mes öls cun tia llum.